0: Wa jack so na spite na he mi bra go I he ni di chat go mo sha he bi sam tsa he ak ma ga he chat da wi tomato ga go I he da ni sha bum bi ta knots ga jo on da io si tsa he u ni stam go wi ta na am stis ni tsa he ak no I he sha cha he ja pe knots I he nominations go I had we ha knot go when I had a book ta do da bit so no I had at o ga bit so na he school commissioner go ga bit na nots and am stis Tenets, I am. I'm going to nominations.
1: Health and Fitness Center. I had
0: aga ja tapska na ja was ka hega na ja skudu dagno ok bo hten mi no ai ago no ai ai ga de ma wanna be check out gws na ja un bo hten ai gwa da und there was one of the old post ai skudu dagno ta ja ni sto no gis kosre bi he ma ga in stom de no beg gis kosre skudu do dagno and the was one of the old post Ok, min mag gå her en gåten, nei, hva skal jeg nes si, skud, en stor ut, si, hva skal jeg nes si, I utgå, hva skal jeg nes I daun, nei, Annual General Assembly, gå, du deg nøt, si, ut, I publisem til, nister noen njæn gis gåse det, bi himmeg, nister noen nysås gis gåse det, skud, en stor inn anu. Ok, min ude, og jeg må gåte, nei, uga nigan, si, begge du sted, jeg, sig, no, deg nøt, sig, no, jeg, jeg, jeg, jeg, Degen ut skal jeg hedge at hos nydel du sted skal en gåten. Når nakkua jeg hedge røy og skal bumbikta gno gais skal du sted og der ut jeg mot jeg nå gudit jeg du tko en gudit jeg og jeg mot hos nydel jeg jeg gammel mye bedom. Gjem jeg en gudit jeg I jo I ton jeg gade arbeid sikte gå og jeg mot I ut. Og min er gudet jeg er sjubung mot kjapé skal du degen og jeg er klubb der golf jeg er golf benefit. Og jeg er bekstel gisgåse der jeg skal du degen Nå nyan nå til pigna ga her til bei just good the stupid tagno ok mag min I have go with then I have I chesby I know I have USG I have neben medo and I have go do tagno and the chesby I have news to no just cause that be mag news to no nyan just cause that ok and box it and go and I have to diet ska bust when it's nyaga with the CBC and med vänna något ska och match det och hänga vid den I OMG I have old factory visit I have skulle ju den något gabut och det är nistro nist just kost där bi himag nist just kost där inte är och på visum jag har skulle då det något gång I and den något ska där I have OMG old factory och mag I have gabut nu om svaj roy och är Dan is bumbihtayo gan de USC sa yeah, and just

Opmerk, jeg har da viktig måte hva skal jeg har den 19. annet skal enn det i oss sitt. Og jeg har de som går ut den, jeg har oppmerkstått, så jeg har noe dit, jeg har i mye oppmerksom gang, og jeg har stått og noe dit, jeg har det bombeittet dog, og jo, jeg har ny så satt da, jeg har dutt gå, og jo, Regional Suicide Prevention Conference, jeg har gått, jeg har ut sagt noe dog, og en dit, jeg har det, jeg har jo huset da, jeg har noe det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det, jeg har det,

så ja, ni så tisk også der behemmer af bækstav, tisk også der skulle du dække noget om. Og min mig her var opmærkstået, så ja, traditional gathering af her skulle stå en anden gabud, og der er næsten og nævnt tisk også der, ja, behemmer af næst tisk også der, og der er upublisem til. Og mig her, og det er så vigtigt, så gønne at dække noget, så gønne at have mamma i dag mindstok, der er jæt mamma i dag, og en tids, der er Fort George, bækstav, der er Marlin Cowboy Memorial Basketball Tournament. Næste tirsdag også, da jeg var på tirsdag, så blev der gennem behem, og jeg havde de sikkert, jeg skulle da gennem. Og om jeg havde skudt Vaskagnes i ud, så jeg skulle da ude i magen og begge og vende, jeg havde de bød, da jeg havde ude Board of Comp, og jeg havde det, så jeg havde de nye bostuer, og Vaskagnes i ud, sådan der. Men jeg skulle sige, at jeg havde den den havde de indoaste næste år, og jeg havde et sted, vi bød, så jeg skulle indoaste næste år, og da jeg ni så stis kosa da uta ja med da te pigne ja jet bait bi hima ga nyana no da pigne da ja udaxets ok strage to asta nasta jishiga ja ja new subjects kosa da bi hima ga ja oh no what I mean I know new subjects kosa da strage ja to asta nasta ok med da te pigne bi hima ga ja nyana no da pigne udaxets kos kun da do degno ok oh my god, I was going to minor sports association I going to DJ dotco invitational minor softball kaga fast pitch tournament ko madona no web managno to do han I going to an big stage course that be him again sub just course that could medwano I going to march stay jimmy no to jim sno sok to be tabe ga good host just course that would super say nine the being super say dach set sig om mat så jag som jag nu nåt jag är en husig och jag har vad ska jag nu säga nu att jag är local annual general assembly jag är skön stöna några på den där vad ska jag nu säga ut just nu när jag inte ska se det utan jag uppvisar inte mig uppvisar någon jag inte säger jag behöver visa mig skön att jag nåt just nu när jag inte ska se det behöver jag just nu när jag inte ska se det och jag har gåtten jag precis så jag jeg kunne jo sige, at jeg er mest jeg har det utgå, jeg har nemt noget dog, og jeg har en stund af noget, så jeg kunne jo dæbske noget opbevisen til, at jeg skulle dække noget, og jeg har næste, at jeg har nyen, at jeg skulle dække opbevisen til, at jeg har track and field, at jeg skulle dække noget. Jeg kunne måske tænke, at jeg har udjæbet mig dødstav, Jesus Christ, that's good. Do they know? Na na na. Go, I use the oil. I should do the gun go to the dog. Can you use a bus to oil? Then is bumpy toy and that you see hunches.